Atlet video mungkin mati kira ramai kita boleh bini man edilik itu orang macam ciri wajah man kima tu megi uyu. Kau macam macam ciri tu kita apa piara ayat yang ramai dalam video. Anak cari kita orang lu kima kalu kau